0: Nous la conviens.
1: FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.

megharosi pati seri. Dan ritengu buka fini ne jurnata lokal sebele. O nila gen dokli usi tene ari lokal. Atau nih kalau bela lawan kalau Morris mai dah itu nih hati. Depois, ida mak tengki kuda tiri tempo. So kalau kuda tiri tempo maka esis sempat tak. Nampak harus juga ada. Saya tu zaman baru kare pembahasan